Азыр мал корулганган, эне Өрүмчү Лопнур Жокур Сайташ жолунунке ахвалыга бир карап бактык. Тоосулушка башлап тужума, ама ошо Чаншанынке алды. Эне ал Сүйдавага, шуя. Ондон кийин Чанша 1-нче номерлук тоннел, ондон башка ма Юн фондун азыраак өткөндөн кийин тоосулуш келип акке. Андын мушу яны бирсе ошо ма бөлөк мо хел абдан тосулупту. Яны ма галибият тоннолунки алды кеге вактыда. Бу жерде яны тосулуш бар экен, лекин ал койдун үтүп кеткенден кийин жол равал ишидики. Баз бөлөклөр 5 км атрапыда, баз бөлөклөр 1-2 км атрапыда. Иш кылып мушу Демиги багыча, алгыйгы багыча бөлөк-бөлөклөргө бөлүнүп тосулупту. Шуңа эмне мага Үрүмчүдөн жолго чыккан аңлоочуларыбыз сал идеерибизди таярлык болсо болду экен. Навада мага кон жолдон буна десек силер ыгыр келди акчан.

0: Бешин субумузга келген учурларга карайбыз. Нур.
1: Доор кирсе, кимдалуу башына ахыры шындарабакы азыр.
0: Болду, рахмат.
1: Доор берите мага, эмне кошон атрап жүргөн шындарабак.
0: Рахмат. Яна Алмаз Шавашимовнунки кейни тараптыки жолдор раван экен деп сөз калдырыпты. Рахмат достор. Анын башкы яна достормуздун Амингүл ханым, Ахетжан, Мамметжан катарлык досторумуз яктырып аңлап аттыбыз деп сөз калдырыпты. Рахмат достор.

Кадырлык достор, программабызды башлап алдык. Радио алдыркы барлык алуучу досторлорду программабызга катышууга таклиф кылабыз. Кыне достор, жаңылып кетип аткан ел белектердин жолугчур бегеш, жолугчур келгеш маңгайсызлар. Жакшы мазмунларды кытыңлар да, достор.

0: Ошоно даамдык достордун учурларга карайлы, нурну учуру карап бакайлы.
1: Өзү төтөтөрөсөтүлө жакшымсыла жолкар берен. Лоңчөнчө кош жолунун баки кыртылса кетти боп маалкымдан карап маңга яныш. Мен да себер кылмай турду.
0: Рахмат Аблаканай.
2: Доктор Бигон саны карайсан адыза капылмай бер. Өрүмчү беске адыкатанын бир асып кесимин руат жаратып турган лазым болуп калды.
0: Болду достор кайсыңлар адвокатлар номуру эбет берсеңер абдыканайга юллап берейли яна учурлар карайлы конак соккач аңлап өтүптү ноң мин баба жуян машин же каамы кайсыз деп сәби учур юллапты рахмат яна учурлардын учуру бэген Аллаканай акимиз шуму тунуш авазго вакырап ке кылдыган дейди. Тунуш шу аваз шу Аллаканайнын авазы. Унундун башка досулама Хуйжан жоңшен тараптан машина бараз көпке. Халыкара жыгын көргөзүм маркизи Хунгуанша жолу тараптан машина бараз көп. Сай жолунунки ушу шымалдын келгенден Чыңбай жуганда тараптан келип, Кашка шарк жолу түшүм көрүкке. Şimaldan kekendim uşu belekte yazırak tuzluşlar dostlar. Yukurki uçurlarda önümlük faydalım kalsanlar. Yine uçurlarını yığılıp şunda okarsak. Örgül bir numur ne yazıp evet siz ne mi numur bu? Demiş kılımız o ne? Yine uçurlarda amla karaymış. Kek uçurlardın oblik kim canına uçur. O adılca yakşım o dağbızanın olduğunu maşıncak. Деп үчүр юллап тур, рахмат.
3: Келдиңиз, Адиша, мутлакка хейрлик болсун.
0: Рахмат.
3: Кербайдан жолдору раваны.
0: Рахмат, яна үчүрлөрүн шундай яңылыт. Мында окарсак, Чаңчын шимали жолдору кош жолунушта раван экен, ха, деп өрөт үчүр юллап тур. Патыгүл ханым, мен изчил 107 деп 4. Ой, ижи Шихан Тинши 107 лу. 107 de 4-nji yol ap 107-nji yol ap tozni yaxshi ko'ramsizmi? Atab qaptoq bo'lib uchirdingiz. Xo'sh, yana uchirlarni shunday yangilayotib, bunday qarasak, o'rgul.
4: Hozirga yaxshi ham adiqat topish
0: kerak. Shundaymi? Bulada undas mani shapdla ko'chirib Obliqanayga evatib o'tamiz buni. Obliqanay qop uaplal deb qoladi. Көрүшүп алсон, бу иш мал болду. Яна учурларды ушундай жаңылытып, мындай окарсак кеге учурлардын арызгылдын учуру, адылжа жакшымысыз, белен тудуңузму? Жол учуру берип үтэй, марып шөйөндүн сиси молгуч машин жек деп учур юллайт. Муш машиннын кешини ушайдыган тургун эм сапаркам. Машиннын кеши менен эле билишидиган Тургун камбо бир номерни жолдоп койупту. Буну мо жолдоп койлу Аблыканайга. Көрүшпөкөн. Кайсы яман болсо шунун менен. Көрүшпөкөн эмсе. Хош. Унда кошу жана учурладын.
5: Шуна адыдан Катай жылкыртым акат. Биз жетип, мына анна телеграмны колдун дайыма изип жатып алайына жол ичинде мигем менен жилекидим.
0: Тогуру ипотлапсыз. Найт жакшы. Шендок эми чакчак жолуң чилүү окупту ке. Айзымгүл демнин учур ийшенин алды кошлини ядраван деп учур юллапты. Рахмат. Яны учурларны шундай жаңылытып мындай окарсак, адылжа жакшымы үрүм жолучуда үрүмчи күйттүн жогору сүрөттүк ташылынын яны жудин бөлүгүдө бүгүн еңилек. Күн бу убакыт түштөн кийин катнаш ыгыр тосулуп кетти, лекин
6: шундай раван.
0: Şu aram gün emesmi?

Абар айтып ке бир учурба 10-жарым биринчи күнү бүгүн кечирдин экинчи күнү аткы күндүзгүчө эни шымалы Шинжаңдын гарби ва тарбактай вилайаты Шихан шаарынын жанындагы таалык райондор Үрүмчи шаарынын таалык райондору Санжо областынын гарбидеги таалык райондор Жанып Шинжаңдын гарбидеги таалык райондор Хотан вилайатынын жанындагы таалык райондор Аксуу вилайатынын шымалдагы таалык райондор Байынгулу областынын шымалдагы таалык райондор катарлык жайларынын кысма райондорунда азыраак ямгур Деңиз жүзүндө өттүрү жогору ийгизликте таалык райондорда ямгур аралаш кар яки кар ягат экен. Мунун ичинде Эли Дарья Вадиси, Бортла областынын таалык райондору, Тарбагатай вилайатынын таалык райондору, Байынгулу областынын шымалдагы таалык райондор катарлык жайларда кысма райондорда өттүр хал яки каттык ямгур ва кар ягат экен. Жогорку көп кысым жайларда Баш Бала атрабында гарбы шымал шамылы Шамал айгызда 8-9 балл боран ва 10 балл атрабыда өткүнчү боран чыгырган. Шинжаңдын башка жайларда аба учук баазда болоттук болуп, шамал күчү анча зор болмойт экен. Токузунчу 30-жу күнү Кашкай шаардыгы тунжу шаар тез сүрөттүк жолу, Кашкай шаары асыр жолу, шаар тез сүрөттүк жолуну өзгөртүш түрү асас линия курулушуна катнаш башланды. Бу жол кош жолунучта 6 автомобиль жолу ба тез сүрөттүк жол. Кош жолунучта 4 кошумча автомобиль жолу кошулган. Өлчөм боюнча ясалган болуп, сааттык сүрөтү 80 км.

0: күчтен катымы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыжысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сумурчалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдурду. Тен күчтен катымы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыжысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе тоюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
1: Автомобилда, үйдө, шундайла һәр жайда 107.4 катнаш санат радиосының программаларын аңла. Хушал минутларда көңіліңіз ерін чағылады. Ярдәмге мұқтаж вақытларыңызда яңала 107.4 катнаш санат радиосының программаларын аңла. 107.4 катнаш санат радиосы сіздің ихтиячыңызға һәр вақыт құлақ селісін қалайды.

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүк жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыптын. Мензир райондыки мехманканды ятакка